0: Svi znate šta je marcipan. Nekada je bio privilegija isključivo kraljeva, a danas je dostupan svima. Ako ne znate šta je to, to je tvrda poslastica čiji su glavni sastojci šećer i mleveni bademi. Ajde da proverimo da li je marcipan voće ili povrće. Šta mislite, da li je marcipan voće ili povrće?
1: Voće.
0: A zašto? Zato što je slatko ili?
1: Pa mislim da je voće, ne znam.
2: Marcipan? Pa ne znam, to ne bih svrstao ni u voće ni u povrće. Ne znam, sad si me zbunio. Neka bude, ajde, voće, pošto žurim.
3: Pa kažu da je voće.
0: A po vašem mišljenju, da li je to tačno ili?
3: Jeste.
0: Marcipan nije ni voće ni povrće, ali dobro, pravi se od badema i šećera. Badem je orašasti plod, a šećer se dobija od šećerne trske, što znači da je marcipan tehnički salata. Malo sutra.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kao i uvek, u ovo neko vreme pričamo o sportu, ali moram vam priznati, malo kasnije ćemo o pravom sportu. Sad imam jednu priču iz sveta fudbala koja nema mnogo veze sa fudbalom, ali zato je internet poludeo zbog nje. Jedan od najmlađih fudbalskih zvezda pojavila se na okupljanju reprezentacije, umesto da svi gledaju kakve patike nosi, koji sat je stavio i kakav je automobil dovezao, svi su gledali u jednu male roze torbu. Ja sad pričamo o Jamalu iz reprezentacije Španije, igraču Barcelone, svi znamo kakav je talent. E sad, kad smo to ustanovili, da, dobro ste čuli, torbicu, i ne bilo kakvu. U pitanju je markirana torbica, a mediji procenjuju da je ovaj modni detalj, odnosno dve torbice koje je nosio zajedno, imaju vrednost oko 20.000 eura. Znači, neko na rame stavi torbicu i na njoj bukvalno nosi vrednost jednog ozbiljnog automobila. I naravno, društvene mreže su odmah odradile svoje. Jeni su komentarisali kako izgled onako dočarava, izgleda odlično i kako je super što nosi ono što mu se dopada. Dok su drugi odmah krenuli sa klasičnim komentarima, zašto nosiš torbu svoje devojke. E sad, tu se otvorila i malo šira priča o modi, jer realno torbice torbica. Ako se u nju stavi telefon, novčanik, ključe i možda punjač koji svi nosimo sa sobom, kao da ćemo da nestanemo na 3 dana, šta je zapravo problem? Moda se posljednjih godina dosta promenila i sve manje postoje ona stroga pravila šta je muško, a šta žensko. A ovaj mladi fudbaler očigledno nema problem sa isprobavanjem i nije prvi put da privlači pažnju svojim stilom. Često bira komade koji su malo drugačiji, upadljiviji i koji definitivno nisu ono što biste očekivali od klasičnog fudbalskog outfita. I zapravo zanimljivo je koliko brzo jedan detalj može da postane glavna vest. Čovjek ode na okupljanje reprezentacije da igra fudbal, a sutradan svi pričaju o torbici. Vjerojatno je nekom trenutku neko rekao, ljudi, imamo utakmicu uskoro, a internet odgovorio, dobro, ali koliko košta ta torba? I da, da znamo, skoro 20.000 evra za dve torbice. Što znači da ako je negde zaboravi, ne vraća se kući po nju, nego se vraća sa pratnjom, policijom i advokatom. Šalu na stranu, njegov izbor je izazvao različite reakcije, ali izgleda da njemu prija da isprobava i da proba neki novi stil i da nosi ono što mu se sviđa. I možda je baš to cela poenta. Danas moda više nije toliko podeljena na ovo je za muškarca, ovo je za žene, nego jednostavno, sviđa ti se, nosiš. Samo je pitanje koliko si spreman da platiš za to. U ovom slučaju odgovor je očigledan. 20.000 eura.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Musika. Musika. Musika. Musika. Musika. Música. Música.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, stiže nam jedna priča iz kategorije "Ovo samo život može da smisli". Zamislite da živite u zemlji u kojoj toliko manjka muškarca da je nastao biznis koji se zove muž na sat. E sad, svi slobodni muškarci, znam da će vas obradovati ova tema, ali sačekajte, čujete šta, gde, kako i zbog čega. Ne, stvarno ovo nije šala, ne iznajmljuje se partner za romantične večeri, nego majstori za kućne poslove. Priča dolazi iz Letonije, gde broj žena značajno je veći od broja muškaraca, ta razlika je posebno velika među starijom populacijom. I onda, naravno, život pronađe rešenje. Treba da se okači televizor, muž na sat. Treba da se popravi nešto po kući, muž na sat. Treba da se sastavi neka komoda, neki nameštaj koji stigu u kutiji sa 147 delova i uputstvom koji izgleda kao da je neko crtao. Za nasu, zovite muža na sat. U Letoni postoji servis koji nudi upravo takvu vrstu pomoći, a na nekim platformama ih čak reklamiraju kao muškarce sa zlatnim rukama. I realno, naziv je genijalan kad pogledamo, jer ovde nema nikakve misterije. Čovjek dođe, popravi šta treba, montira šta treba, uzme pare i ode. Dakle, nije muž nego usluga sa vrlo specifičnim marketingom, ali cela priča zapravo ima veze sa ozbiljnim demografskim problemom. U Letoniji žena ima znatno više nego muškaraca, a razlika je naročito izražena kod starijih. Zbog toga neke žene kažu da im je čak i upoznavanje partnera postalo problem, jer jednostavno nema dovoljno muškaraca u njihovom okruženju. Jedna žena koja radi u industriji organizacije događaja kaže da su joj gotovo sve kolege žene i da bi malo veća ravnoteža između polova učinila komunikaciju zanimljivom. Njena prijateljica čak navodi da neke žene zbog toga odlaze u inostranstvo u potrazi za partnerom, ali dok se neke sele preko granice, druge su odlučile da problem reše praktično. Ako već nema muškarca kod kuće, barem može da dođe neko da popravi slavinu, i tu dolazimo do tog čuvenog muža na sat. Ima tih servisa koje nude različite kućne usluge, od sitnih popravki i stolarskih radova do montaže televizora i nameštaja. Znači, zamislite oglas: "Dobar dan, treba mi muž. Naravno, za kad? Sutra oko 5. Romantično ili majstorski? Televizor mi stoji na podu već 3 meseca. I nije ovo samo letonska priča." Slična ideja postoji u Velikoj Britaniji, gde je pokrenut posao po nazivom "Iznajmi mog spretnog muža". Tamo muž stvarno ide kod klijenta i obavlja razne poslove po kući, a usluga se naplaćuje po satu ili danu. I sad, kad malo bolje razmislite, možda i ovo zapravo budućnost. Nekad si tražio muža koji zna da popravi slavinu, sastavi orman ili okači policu, danas onako može da preskočiš sve komplikacije i jednostavno rezervišeš termin. I sad zamislite pitanje: "Dobar dan, imate li slobodnog muža u četvrtak? Imamo od 4 do 6. Super, neka ponese bušilicu." I da budemo onako jasni, ovde se zapravo radi o profesionalnim majstorima, a ne o pravom iznajmljivanju partnera. Ali priznajte, naziv muž na sat zvuči toliko dobro da se odmah otvara prostor za milion fora. Samo pazite šta naručujete, možete dobiti čovjeka koji savršeno montira televizor, ali ne zna da promeni sijalicu bez da pita gde je osigurač. A možda je i najvažnija stvar cele priče to što iz ovog simpatičnog naziva zapravo stoji ozbiljna promena. Dok jedni gledaju kako da pronađu partnera, drugi su pronašli način da barem pronađu nekoga ko će da popravi ono što se pokvarilo, i tako je Letonija dobila možda najbukvalniji servis ikada. Nema muža, nema problema, pozovi muža na sat. Tako i kod nas, nema muzike, imamo TDI, to su samo hitovi.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, dok mi pričamo o filmovima, serijama, izgleda će izbor novog James Bonda napraviti ozbiljno pometnju. I to ne kažemo mi, nego čovjek koji je veoma dobro upoznat sa tim svetom. Autor novih romana o Bondu kaže da kogod na kraju bude izabran za agenta 007, jedan deo publike će biti veoma ljut, znači producenti imaju skoro nemogući zadatak. Izaberu jednog glumca, pola interneta kaže to nije Bond, izaberu drugog, druga polovina kaže isto, a realno setite se samo šta se desilo kad je izabran Daniel Craig. Ljudi su se pa bukvalno tad bunili zbog svega, od njegove plave kose do toga šta su smatrali da ne izgleda dovoljno elegantno za Bonda. A onda izašao Casino Royale i čovjek je praktično svima zapušio usta. Kasnije je svoju eru završio kao jedan od najpopularnijih glumaca koji su igrali agenta 007. Tako da je možda najvažnija stvar kod izbora novog Bonda sačekati da ga stvarno vidimo u ulozi. Trenutno se kao jedan od glavnih kandidata pominje glumac iz serije Spori konji, a tu su još neka poznata imena koja se vrte po medijima. Međutim, autor Bondovih romana nije oduševljen baš svim tim izborima. Za jedno kaže da mu ne deluje uverljivo, za drugog da je možda previsok, za trećeg da ima pomalo neobičan izgled, znači čovjek je bukvalno napravio svoju Bond komisiju. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da se već zna da je novi glumac navodno izabran, scenarij je čak pisan imajući tog glumca na umu. E sad, ko je? To je trenutno jedno od najvećih misterija. Producenti ćute, glumci ćute, scenarista se izloči na svako pitanje i upravo zato internet naravno radi prekovremeno. Svako ko je jednom nosio delo i pogledao ozbiljnu kameru, već je potencijalni Bond. A oko jedne stvari već postoje rasprave. Da li Bond bi mogao da bude žena? Autor romana smatra da ne, jer je ceo lik zasnovan na ideji muškog špijuna i onome što taj lik predstavlja. Sa druge strane, kaže da ne vidi nikakve druge probleme u izboru glumca, što je skroz okej. I sad, ono što je možda najzanimljivije, jeste da će novi Bond imati prilično velike cipele da popuni i nije problem samo u tome što nasleđuje jednog glumca. On nasleđuje više od 6 decenija tradicije, očekivanja i fanova koji vrlo dobro znaju kako Bond treba da izgleda, kako treba da priča, kako treba da pije piće i verovatno kako treba da otvori vrata automobila. Tako da će šta god da se desi i komentari krenuti odmah, ali ako nas istorija nečemu uči, to je da fanovi mogu da budu potpuno protiv novog Bonda sve dok ne pogledaju prvi film, a onda vrlo brzo mogu da dobiju novog omiljenog agenta 007. Za sad, identitet novog Bonda ostaje tajna, ali očigledno je da je odluka već doneta. Samo čekamo da neko konačno kaže čuvenu rečenicu Bond, James Bond. Tako da ljudi, eto, zanimljivih stvari što se tiče popularnog agenta. A mi naravno, kao i svake večeri, tu smo na TDI radiju, slušamo samo hitove, uživamo u muzici, pa tako nastavljamo i ovo večer.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Su bolna stvar, pogotovo kada se sprovedu na glup način, ali bolje je ovakav raskid nego loša veza.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, imam danas jednu temu koja je istovremeno i smešna i malo stresna, a verovatno se neko već pronašao odmah u njoj. Znate ono kad neko kaže moramo da razgovaramo i sad ne bi to da li je to poruka, da li je to posle roditeljskog sastanka, da li je to preko poziva, odmah krenu oni žmarci u stomaku da ne znate šta je, da li ste vi krivi, a znate da ništa niste uradili. E pa, izgleda da danas sve manje moramo da razgovaramo. Dovoljno je da otvorimo WhatsApp, napišemo tri rečenice i čao, zdravo, prijatno, bila je lepa saradnja. Jer ljudi su pokazali onako najneprijatnije, najgore poruke preko koji su ih ostavili. Iskreno, poruke jesu praktična stvar. Imaš vremena da smisliš šta želiš da kažeš, možeš da obrišeš, napišeš ponovo, proveriš da li si možda preterao, ali baš u tome jeste problem. Kad nema osobe preko puta tebe, nekako je mnogo lakše da bude onako malo prljavije, hladnije i jednostavnije. Bukvalno kažemo čudno. E sad, tako su nastale neke od najgorih raskid poruka koje možete da zamislite. Recimo, jedna osoba je dobila poruku, mislim, bukvalno ti nemam kad. To je to, nema čao, nema objašnjenja, nema ničega, samo nemam kad. Zamisli da si bio u vezi sa nekim, planiraš budućnost, putovanje, možda čak i šta ćete za vikend. I onda dobiješ poruku kao da si pitao nekoga da li ima vremena da ode do pošte. Nemam kad, ali ima još boljih. Jedna osoba je dobila hej, izvini zbog kasnog odgovora, previše toga se događa da bih bilo šta uložio u ovo pa ću stati ovde. Bilo mi je lepo da razgovaram sa tobom. Znači, ovo je bukvalno poslovni mail, samo što umjesto srdačan pozdrav imaš x. I onda jedna poruka od mojih favorita, izvini što nisam bio kod kuće kada si došla da me vidiš, bio sam na ručku sa Ellen i rekao joj da je volim. Dakle, čovjek nije samo raskinuo porukom, čovjek je u istoj poruci uspio da kaže nisam bio tu i volim bišu. To je, pa realno više nije, kad pogledamo, nije ni raskid. To je kompletan paket usluga. A onda imamo i onu posebnu kategoriju ljudi koji žele da raskinu, ali žele da zvuče maksimalno nežno. Jedna poruka ide otprilike ovako. Mislim da nisam spreman da budem u vezi. Ti si lepa i neko sa kim bih mogao da se vidim u budućnosti. Stvarno mi se sviđaš, ali osjećam da se udaljavam. Treba mi malo prostora, izvinjavam se ako je ovo sve neočekivano. I onda na kraju, žao mi je što ne mogu da pričam telefonom. Pa prijatelju, posle ovoga možda je i bolje što ne možeš, ali imamo možda najpasivnije raskide svih vremena. Razgovor počinje potpuno nevino. Zar ne voliš jogurt? Ne baš. Pa ne mogu da verujem, pretpostavljam da verovatno voliš stvari koje ja ne volim. Da, vidi, mislim da mora da razgovaram. O čemu? Nemam osjećaj da naša veza ikud vodi. Ljudi su raskinuli zbog jogurta. Da li je to realno? Da li možete vi da verujete da je neko stvarno, stvarno raskinuo zbog jogurta? Mislim, dobro, ajde. Verovatno nije stvarno zbog jogurta, ali zamislite da je posljednja kap koja je ono prelilo čašu mlečni proizvod. A ima i oni koji pokušavaju da ostanu prijatelji. Nismo zajedno, ali još uvek možemo da budemo prijatelji. Ne želim da te izgubim kao osobu. To mi je posebno zanimljivo, jer kad dobiješ raskid sa onako dva uzvičnika, ne znaš da li te osoba ostavlja ili te bodri. I možda najkraća, verovatno najbrutalnija poruka koja je ovako, koju sam našao na internetu, pretvarajmo se da se ovo nikad nije dogodilo. Au, druže moj. To je bukvalno kao da neko pokušava da izbriše posljednjih 6 mjeseci tvog života kao istoriju pretraživača. I sad, realno, svi znamo da raskidi nisu laki. Nekad nema savršenog načina da kažeš nekome da je gotovo, ali postoji razlika između neprijatnog razgovora i toga da nekome pošalješ poruku od 4 reči dok sediš kod kuće u pidžami. Zato, ako već mora porukom, barem budite ljudi. Nemojte nemam kad, nemojte pretvarimo se da se ovo nikad nije dogodilo, a posebno nemojte da raskidate tako što ćete usput saopštiti da ste na ručku sa bivšom koji ste upravo rekli da je volite. Jer neke stvari stvarno zaslužuju razgovor uživo, a ako ništa drugo, bar ostavite jogurt na miru. TDI, dobro večer ljudi, krenulo je jako, pa ajmo nazad na muziku.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer, Ritam dana u toku. Ako ste se priključili u međuvremenu, ja sam našao jednu zanimljivu stvar o Tom Cruise-u koju možda niste znali. Danas ga povezujemo sa Hollywoodom, ogromnim filmovima, vratolomijama i scenama u kojima čovjek izgleda kao da nikad nije čuo za reč dubler. E sad, ali pre nego što je postao svetska zvezda, radio je jedan potpuno običan posao. I to ne kao glumac koji čeka svoju veliku priliku, nego kao pomoćni domar u jednoj zgradi u Njujorku. Možete vi da zamislite da šmeker svoje generacije i šmeker ovog vremena je radio kao domar? Prosto neverovatno, ali znamo svi da život piše romane. I nije baš onako sedao u kancelariji i čekao da ga neko pozove. Naprotiv, radio je bukvalno sve. Popravljao stvari stanarima, pomagao oko grejanja, čistio led sa ulaza, vodio računa o smeću. Jednom rečju, bio je čovjek za sve. I samo je to upisao onako jednostavno. Bio sam majstor za sve. Znači, ako ti se pokvari slavina, zoveš Toma. Ako ne radi grejanje, zoveš Toma. Ako se zaledi ulaz, opet Tom. Samo još da je znao da kuva i pegla, mogu je da otvori sobstveni hotel. Sad ljudi, kad se gledam i pričam sa vama, zamislite vi kakav je to osjećaj sad kod tih ljudi gdje je Tom bio domar. Mislite, vi možete kažete, ljudi, meni je Tom Cruise čistio led ispred gajbe. Zamislite da se to desilo u Srbiji. Pa to bi goreo internet, to bi goreli kafići sa hvaljenjem, sa slikama, sa ovim, sa onim. Ej, pa znaš ti ko je meni čistio led ispred kuće? Pa Tom Cruise. Zamislite vi to. Dobro, ajmo mi da nastavimo da vidimo šta se još onako desilo. Ono što je posebno zanimljivo jeste da se njegov odnos prema poslu izgleda nije promenio ni kad je postao ogromna filmska zvezda. Kada su ga pitali da li danas ima taj osjećaj da sve mora da sam reši, njegov odgovor je bio otprilike: želim to da popravim, ja ću to rešiti. Kad malo razmislite onako bolje, to zapravo savršeno opisuje njegovu filmsku karijeru. Ako nešto treba da se uradi, on će uraditi. Ako treba da se trči, trčat će. Ako treba da se skoči, skočit će. Ako treba da visi sa nečega što je visoko nekoliko stotina metra, pa verovatno će to on biti. A sad ga čeka jedno prilično onako zanimljiva transformacija. U novom filmu igra naftnog tajkuna koji je odgovoran za veliku ekološku katastrofu. Za tu ulogu promenio izgled uz pomoć filmske protetike, a radi na akcentu kako bi što bolje dočarao lik. Dakle, čovjek koji je nekad popravljao stvari po zgradi, sada popravlja svoje lice za potrebe uloge. I to je zapravo jedna od zanimljivih stvari kod njega. Očigledno je da mu nije dovoljno samo da dođe na set i izgovori tekst. On voli da uđe u lik, da promeni izgled, glas, ponašanje, da sve bude kako treba. Novi film, taj baš u bioskopu, stiže 2. oktobra, pa ćemo vidjeti kako izgleda o potpuno drugačija verzija Tom Cruise-a. Ali ako nešto možemo da zaključimo iz njegove priče, to je da je čovjek očigledno još od mladosti imao isti stav: šta god da se pokvari, ja ću popraviti. Tako da, ljudi, svi znamo kakav je to šmeker, svi znamo kakav je glumac, tako da, iskreno vam kažem, jedva čekam da vidim ovaj novi film.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ono kad. Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Svi smo mi bili u prilici da pravimo proslavu kod kuće. I tada verujemo da donosimo dobru odluku i za naše telo i za naš budžet. Ono kad proslavljamo novu godinu kod kuće.
2: E pa ljudi živeli, hoćemo da zatavamo malo?
3: Ma da, ajde, kako je?
2: Godina nova,
3: ne da što nas da žele, ne da sve, ne da djelajeva tvoje. Jo?
2: O, dobroveče, komšija.
4: Šta dobroveče, komšija? Na šta uliči? Čovjek ne može da odmara od vas. Cijela godina radim, patim se da biste mi vi tu remetili mir.
1: Kada proslavljamo novu godinu kod kuće, obično se ishod razlikuje od naših očekivanja. I umjesto večeri koja izgleda kao novi početak, svakim satom ka ponoći noć izgleda sve običnije.
3: Je, ajde da se okrenemo na drugu stranu, zabolao me kuk od ležanja.
4: Od toma sam se namislio.
1: Ukratko, ono kad novu godinu dočekujemo kod kuće, imamo dve opcije. Da je preležimo i prespavamo, ili da sa prijateljima uložimo maksimalan trud da ne upropastimo enterijer kuće, a da se u isto vrijeme dobro provedemo. Što je ravno nemogućem. Ne pitajte kako znam.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, dobro večer ljudi, stižemo polako i do samog kraja emisije Ritma dana, naravno. To ne znači da muzika ne postaje sve jača i jača posle 4 sata, pa tako ako ste upravo negdje i vraćate se sa žurke, stiže nam idealna muzika za jedan jak i dobar after party sa nekom ekipom, pogotovo ako smo dole kod Primorja, pa još onako lepo je vreme i dalje nije toliko hladno, pa može da se popije neko pićenci još uvek na obali. Dobro, tu smo kod 26. septembra, pa jel ste planirali negdje danas da skoknete malo da iskoristite ove posljednje dane septembra? Ako jeste, želimo vam da odmorite, zabavite se, napunite baterije, pa od ponedeljkom nove radne pobjede. Naravno, ko je ipak odlučio da ostane kod kuće, uživajte nam. Znate kako ide sve, uvalite se u krevet ili kauč, neka topla čokoladica, čebence i maraton serija, što da ne. Sad ih ima na pretek, pošto je ova 2026. godina definitivno godina serije filmova. Naravno, i da ne zaboravimo naše noćne ptice koje vole da se vozikaju tokom noći. Gdje god da ste se uputili, želimo vam srećan put i ugodnu vožnju, a do tad ajmo mi na sljedeći hit.
0: Slušali ste Rita.

0: talas kulture.
1: Zdravo, slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo se baviti jednim od najvažnijih elemenata za kulturu jednog naroda, a to je pozorište. Ovog jutra pažnju ćemo posvetiti jednoj značajnoj instituciji, a to je Gradsko pozorište iz Podgorice. Ovo je profesionalno pozorište čiji je osnivač naš glavni grad, Podgorica. Na svojoj sceni realizuje repertoar za odrasle, a u okviru produkcije za decu ima i lutkarsku i dramsku scenu.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Služite još jedan talas kulture i danas pričom idemo u Gradsko pozorište Podgorica. Danas je Gradsko pozorište jedno od nezaobilaznih mesta u kulturološkoj profilaciji Podgorice, Crne Gore, sa visokim rejtingom u regionalnim i lokalnim okvirima. Lutkarske predstave, dramske predstave za decu, predstave za odrasle imaju veliki odziv publike, a učešće i nagrade na renomiranim festivalima kao što su Festival pozorišta za djecu u Kotoru, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, Sterijino pozorište u Novom Sadu, Jugoslovenski festival najboljih predstava u Užicu i drugi govore o visokim umetničkim dometima. U velikom broju izvedenih predstava izdvajaju se po reakcijama publike i festivalskim nagradama Bajka o ribaru i ribici, Novela od ljubavi, Ženitba kralja Vukašina, Tri musketara, Snežana i sedam patuljaka, Zauvek tvoj, Lukrecija i Ždero, Filomena Maturano, Čuvari tvog poštenja, Kozicid.

0: slušate sportski program.
1: Filip Trajković od septembra obavlja funkciju direktora vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore, nakon što mu je upravni odbor na predlog predsjednika saveza ukazao poverenje. Trajković je bivši profesionalni vaterpolista koji je nastupao za vodeće domaće i inostrane klubove i bio reprezentativac Crne Gore sa brojnim nastupima za jednu od najtrofejnijih generacija crnogorskog vaterpola. Nakon završetka igračke karijere posvetio se inženjerskoj struci, a tokom više od 10 godina rada u ozbiljnom poslovnom sistemu stekao je značajno menadžersko i rukovodeće iskustvo, uključujući upravljanje timovima i poslovnim procesima. Njegov angažman deo je nastojanja upravnog odbora da dodatno ojača kancelariju saveza, podigne nivo organizacije i operativne efikasnosti i obezbedi da se odluke i pravci razvoja koje utvrđuje upravni odbor kvalitetnije i brže sprovode u svakodnevnom radu. Kada smo razgovarali o daljem unapređenju rada saveza, jedan od ciljeva upravnog odbora bio je da dodatno ojačamo kancelariju i učinimo je operativnijom i efikasnijom. Smatrali smo da nam je potreban čovjek koji razume sport i način na koji funkcionišu klubovi i reprezentativne selekcije, ali koji istovremeno ima ozbiljno menadžersko iskustvo i iskustvo u upravljanju ljudima i procesima. Verujem da Filip upravo spaja te dve stvari i zato sam ga predložio u upravnom odboru. Očekujem da svojim iskustvom doprinese tome da ono što zajednički definišemo kao pravac razvoja saveza bude kvalitetno sprovedeno u svakodnevnom radu, kazao je predsjednik vaterpolo i plivačkog saveza Crne Gore. Trajković je istakao da je svestan odgovornosti koju nova funkcija nosi i da poverenje upravnog odbora vidi kao obavezu da svojim radom doprinese daljem unapređenju saveza.

0: Steady.
1: Sophia, future history.
2: Better.

0: slušate sportski program.
1: Panathinaikos je pobedom otvorio novu sezonu Evrolige, pošto je u Atini ubedljivo savladao Pariz 91-72. Posebno emotivan trenutak usledio je na kraju meča kada su navijači ovacijama pozdravili Željka Obradovića, koji se posle 14 godina vratio na klupu atinskog velikana. Domaći su od početka kontrolisali utakmicu, nakon prve četvrtine su vodili 31-17, a u drugoj deonici prednost je u jednom trenutku iznosila i 19 poena. Pariz je uspeo da smanji zaostatak do poluvremena, na kojem je bilo 42-31. Panathinaikos je u nastavku ponovo dodao gas i brzo otišao na više od 20 poena razlike. Gosti su u posljednjoj četvrtini pokušali da se vrate, ali je Obradovićev tim serijom 9-2 odgovorio na njihov nalet i rešio pitanje pobednika. Silvan Francisco je predvodio Panathinaikos sa 18 poena i 4 asistencije. Matijas Lesor je dodao 15 i 9 skokova, dok je Gershon Jebusele imao 13 poena i 5 skokova. Kod Pariza je najefikasniji bio Tyson Etienne sa 17 poena.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da se predmet protiv Dejana Peruničića i Srđana Pavićevića, povodom kojeg je punomoćnik oštećenih 23. septembra podneo zahtev za ubrzanje postupka, ne nalazi u radu tog suda. Kako su naveli, punomoćnik oštećenih podneo je VD predsjednici Apelacionog suda zahtev za ubrzanje postupka, ali je uvidom u upisnike i sistem pravosudnog informacionog sistema utvrđeno da se u tom sudu ne nalaze spisi predmeta višeg suda u Podgorici povodom žalbi izjavljenih povodom navedene presude. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 101 pritvorenik štrajkuje glađu. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Poručuju da će nastaviti da preduzimaju sve neophodne mere u cilju zaštite zdravlja pritvorenih lica, a sa tim u vezi očuvanja reda i bezbednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Crna Gora je ispunila sve uslove i svoje nadležnosti za prelazak iz prve u drugu fazu multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, potvrđeno je na sastanku održanom 22. i 23. septembra u Briselu. To je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja. Crnogorsku delegaciju predvodio je direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Ivan Šćekić, dok su ispred Ministarstva saobraćaja sastanku prisustvovale Milica Mićunović, načelnica Direkcije za civilno vazduhoplovstvo i Belma Hasanović, samostalna savjetnica u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu Upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Italijanska vlada odobrila je zabranu nošenja burke i nikaba u školama, kao i ograničenje broja učenika sa slabim poznavanjem italijanskog jezika u pojedinim odeljenjima. U prvim razredima osnovnih i srednjih škola uvodi se ograničenje do 30% za decu bez italijanskog državljanstva ili sa slabim poznavanjem italijanskog jezika.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada je utvrdila predlog zakona o izmenama i dopuni zakona o finansijskim konglomeratima, kojim se između ostalog značajno povećavaju pragovi za utvrđivanje finansijskih konglomerata i dodatni nadzor. Izmene su deo procesa potpunog usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i, kako se navodi u obrazloženju, predstavljaju preduslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 9 finansijske usluge. 6 američkih kompanija iskazalo je interesovanje za učešće u razvoju Jadransko-Jonskog koridora, jednog od prvih strateških projekata u okviru sporazuma Crne Gore i Sjedinjenih američkih država, dok će od 1. novembra državljanima Rusije, Belorusije i Turske biti potrebne vize za ulazak u Crnu Goru, odlučeno je na 139. sednici vlade. Stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec kazao je da se poslanici ne mogu prisiliti da dođu na sednicu Skupštine i glasaju, te da je i nedolazak svojevrsna odluka. Poručio je da zbog tih dešavanja ne bi pravio buku, ali i da ne bi želeo da opozicija odustane od konstruktivnog odnosa prema evropskim integracijama. Američki i iranski pregovarači u Njujorku razmatraju postepeni izlazak iz sukoba koji bi mogao da obuhvati ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke ekonomske blokade Irana, piše Reuters. Na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bilo je burno tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kada su desetine diplomata napustile salu dok je on branio postupke Izraela i kritikovao njegove protivnike. U ruskim napadima na Ukrajinu poginulo je najmanje 9 ljudi, dok je više osoba povređeno. Moskva i Kijev ponavljaju da je moguć nastavak pregovora, ali uz međusobno isključujuće preduslove. Turska je saopštila da pojačava napore za obnovu Crnomorskog koridora za izvoz žitarica. Senatori demokratske stranke u Kongresu Sjedinjenih američkih država kritikovali su samit američkog predsjednika Donalda Trumpa sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, ocenivši da je ceremonijalni deo susreta bio u prvom planu u odnosu na konkretne rezultate o pitanjima veštačke inteligencije, trgovine i kritičnih minerala.
2: Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Draženu Vukadinoviću, optuženom za pripadništvo kriminalnoj grupi navodnih švercera cigareta, koju je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva formirao Vesko Petranović, vlasnik kompanije Tehnomax. Tročlano

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Tužiteljka Maja Janković izabrana je za rukovoditeljku osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, saopšteno je iz Tužilačkog saveta. Navodi se da su na sednici Tužilačkog saveta Marija Kažić i Rajko Lopičić izabrani za državne tužioce u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako je saopšteno, na sednici je razmatrano i 16 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Guvernerka Irena Radović saopštila je da je cilj Centralne banke da evropska integracija ne ostane apstraktan institucionalni proces, već da bude vidljiva u svakodnevnom životu kroz niže troškove, brže i sigurnije transakcije i kvalitetnije finansijske usluge za građane i privredu. Ministar odbrane Dragan Krapović sastao se sa ambasadorom Ukrajine u Crnoj Gori povodom završetka njegovog diplomatskog mandata, a razgovor je bio posvećen bilateralnim odnosima, bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane. Tokom razgovora sagovornici su, kako se navodi, razmenili mišljenja o aktuelnim bezbednostnim izazovima i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje u oblasti odbrane, uz osvrt na značaj očuvanje mira, stabilnosti i poštovanja međunarodnog prava.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
6: chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex. Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
8: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
9: Uživam u miru.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: www.triplem.me. Gavez Bajmel, kremaj

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sledeća destinacija.
1: Dobrodošli nazad u sledeću destinaciju u kojoj vam predstavljamo aktivnosti za savršen odmor u Nacionalnom parku Biogradska gora. U zavisnosti od afiniteta i razloga zbog kojih želite da posetite ovaj park, birajte i u koje doba godine idete tamo, jer svako godišnje doba nosi svoju čar. Proleće je idealan period za posmatranje ptica, leto je savršeno za planinaranje i porodične šetnje oko jezera, jesen je svojevrstan raj za fotografe zbog predivnih zlatnih pejzaža, a iako je zimi sam park zatvoren za obilaske, možete prošetati od ulaza do jezera, pogotovo ako u obližnji Kolašin idete na skijanje. Kao i bilo koji drugi nacionalni park u našoj zemlji, i ovaj ćete najbolje upoznati pešačenjem. Među brojnim stazama izdvojit ćemo vam one najpopularnije. Tako je recimo krug oko Biogradskog jezera dužine 3,5 km idealan za porodice i rekreativce. Među umereno zahtevne staze u koje spadaju one koje vode do Vidikovca, Bendovac i Katun Goleš, ali napor se isplati ako volite dobar pogled sa vrha. U one zahtevne rute spadaju staze koje iziskuju višečasovno uspinjanje na vrhove poput Zekove glave, ali i to ima svoje čari, jer vam sam uspon pruža nezaboravno planinarsko iskustvo. Tokom kasnog proleća i leta moguće je iznajmiti male čamce i kajak i doživeti Biogradsko jezero sa vode, dok na samoj obali postoji i više piknik zona u kojima možete uživati u mirnom ručku u prirodi. Za one koji žele da ostanu duže, u Biogradskoj gori je na određenim lokacijama dozvoljeno i kampovanje, pa se tako možete još dublje povezati sa prirodom i uživati uz izlaske i zalaske sunca. Sem posmatranja ptica, u ovom parku najčešće u maju i junu možete uz puno strpljenja, naravno, ugledati i neke druge životinje, kao što je jelen koji neretko silazi da pije vodu iz potoka, lisice kako prolaze kroz šumu ili sove koje se oglašavaju s drveća. Kao i pešačke, u ovom parku postoje i različite staze za bicikliste, pa će i obilazak biti drugačiji i brži. U Biogradskom jezeru ima dosta ribe, pa ako nabavite jednodnevnu probnu dozvolu za sportski ribolov, možda vam se posreći pa nešto i upecate. Svakako se detaljnije informišite i u samom centru gde se može nabaviti i ostala oprema za kvalitetniji boravak u Biogradskoj gori. Imajte u vidu da vam je od opreme najvažnije da imate udobnu obuću, što nužno nisu patike. U Biogradskoj gori još uvijek postoje, iako ih je malo, autentična sela koja pokazuju kako su ljudi sa ovih područja živeli u prošlosti. Moguće je vidjeti stare kuće, oprobati se upravljanju nekih rukotvorina i naravno jesti domaću kuhinju. A tradicionalna jela planinarskih predela Bjelasice uslovljena su bogatstvom pašnjaka i uzgojem stoke, tako da trpezu čine uglavnom mlečni proizvodi i meso. Najpoznatiji su lisnati sir, kiselo mleko i kajmak, kao i domaći hleb od heljde, ječma ili kukuruza. Specijaliteti kuhinje ovog područja su jagnjetina iz pocača, kačamak, cicvara i pita. Lokalno stanovništvo je veoma gostoljubivo, ali ukoliko poželite da u Biogradskoj gori boravite nekoliko dana, pogotovo leti, smeštaj ćete morati da rezervišete i nekoliko meseci unapred. Želimo vam lep provod i još lepše uspomene ukoliko odete u Biogradsku goru, a već sledeće subote u isto vreme i na istom mestu otkrijte gde vas sledeća destinacija vodi.
0: TDI Radio, sledeća destinacija. Program koji ste slušali podržan je sredstvima iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija koje raspodjeljuje Agencija za audiovizualne medijske usluge.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Petvet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Probaj ti. Binewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: Marketing TDI.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Kave z Bajmel, krema

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
0: www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.